0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, musikk ifrån Sverige, som de ville ha sagt hvis de var svensk. Jeg ikke svensk, så, men det er lov å prøve seg. Hun heter Molly Hammar, og spør du meg, så er en veldig fin låt fra hun som heter Aldri ensam igjen. Ja, nå skal vi høre om vi har en konkurransevinner med oss i dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det er det som er litt fint med radio, Emily, at det er på en måte ingen som er ensam.
2: Nei, det er sant.
0: Vi lag hele gjengen.
2: Ja, ja
0: vi er ikke det koselig? Vi er her, og så når vi ut til millioner av lytter. Jeg følte jeg var veldig store. Et par tre lytter har vi nå i hvert fall.
2: Ja, vi har mer enn det, men ja. Ikke så mye som flere millioner, kanskje.
0: Ja, jeg vet jo ikke hvor de sitter her i verden og hører på oss.
2: Nei, det er sant.
0: Ikke for å skryte, men Radio Bø har faktisk ganske gode lyttertall.
2: Mm-hmm.
0: Det har vi faktisk på sånne lytterundersøkelser, så ja. Blir gjort.
2: Ja, men det er godt å høre.
0: Ja.
2: Ja, det liker vi.
0: Hvor skal vi i dag?
2: Vi skal en tur til Klo. Som jeg tror er Myre, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Det er i hvert fall Jøksnes kommune.
2: Det er Jøksnes, kommune,
0: ja. Ja. Så Myre er jo da selve sentrum, kan vi si, i Jøksnes. Og så må du ha gåre et stykke ut av Myre for å komme deg til Klo. Har du vært på Klo?
2: Jeg tror ikke det.
0: Stø?
2: Stø har jeg vært.
0: Ja, ja. Nei, men du er ikke så langt unna da.
2: Ok.
0: Det tror jeg hun er enig i, hun som vi har med oss, at da er ikke vi så veldig langt unna.
2: Det var hvertfall 29 som ble trukket ut i dag, og da er det hun Oline Fester. Hallo, Oline.
3: Hallo, hallo.
2: Hallo. Nå er ikke jeg så veldig god på lokalkunnskap i Vesterålen.
3: Men hvis du har vært på Stø, så har du noe forhold forbi Klo.
2: Det har det, ja. Ja. Ja, er det langt? Altså, er det langt mellom Klo og Stø?
3: Neida, jeg vet ikke hvor mange. Det er ikke så mange kilometer. Det er noen få.
2: Ja. Hva er best av Klo eller Stø?
3: Nei, det kan ikke jeg svare på, for jeg bor jo på Klo, og det synes jeg er veldig bra.
2: Ja. Men du tilhører i hvert fall Øksnes kommune.
3: Ja, det stemmer det, og postadressen, det er jo Myre.
2: Det er det, ja, da var jeg ikke så langt ut på kjøret.
3: Men så heter det jo ikke Klo, det heter jo Støveien her, så jeg bor.
2: Ja, ok.
3: For Støveien går helt ifra krysset på Myre og utover til Stø. Så alle som bor på den strekningen, det er Støveien.
2: Nå ble det litt for komplisert for hjernen min, merket jeg.
3: Ja.
2: Ja, Oline, ja, det er jo store ting som skjer i kommunen i dag.
3: Ja, da, jeg hører tiden av det, men jeg skal se til her. Jeg skal ikke til Myre.
2: Du skal ikke til Myre, nei. Nei,
3: det blir alt for mye folk, så det skal jeg holde meg hjemme.
2: Men skal du følge noe med rittet på TV da?
3: Ja, kan du skjønne, der skal jeg jo se.
2: Ja. Jeg synes du sykkelsport er spennende, eller er det kun fordi de skal gjennom Øksnes?
3: Nei, men det er jo veldig flott at de kommer til Øksnes. Det er jo kjempemessig.
2: Mm.
3: Ja. Og så ikke minst at vi har fått godt vær i dag, med både solskinn og alt.
2: Ja, det er noen som har det.
3: Ja, det er på tide at vi får noe.
2: Ja, det er sikkert og visst.
0: Men,
3: vi må smått med å tørste opp. Ja.
0: Men du, Oline,
3: ja.
0: Har du gode kontakter til i morgen når det gjelder været?
3: Det kan jeg ikke svare deg på. Det får vi se i morgen, hvordan kontakten er.
0: For du vet, i morgen så skal vi ha sending fra andre etappe. Ja.
3: Du skal tro, jeg har hørt det. Jeg følger med dere på radioen hele tiden.
2: Mm-hmm.
0: Og vi har jo lyst til at det skal være litt oppholdsvær mens vi er på lufta.
3: Ja, det skulle bare mangle. Dere må jo bare snakke med de høye herrer. Og...
0: Ja, er du med å sende noen gode tanker? Ja,
3: vi skal sende gode tanker opp i været.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
2: Det liker vi å høre. For vi har ikke lyst på en våt dag i morgen.
3: Nei, når det skal være sånn arrangement, så er det jo fryktelig hvis det skal bli dårlig vær, da blir det jo ødelagt alt.
0: Ja, vet ikke, vi får overledning i teknisk utstyr.
3: Ja, kanskje, det blir litt greier det.
0: Vi vil jo stå som en strålom der nede.
3: Ja.
2: Ja, nei, men det er gøy når det skjer litt ting her i Vesterålen.
3: Ja, visst er det er jo kjempeflott.
2: Og så er det jo gøy at vi får vist fra Vesterålen på TV.
3: Ja, det er jo veldig bra det, at ikke bare Lofoten de skal vise fra.
2: Ja, absolutt.
3: vi må jo få litt vi også.
2: Mm.
0: Du, dette med sykling, har du vært aktiv, og, eller kanskje ikke aktiv, vet ikke, men har du likt å sykkel?
3: Ja, i den tiden man hadde helsa for å sykle, og så ikke var så søkende med trafikk på veien.
0: Mm.
3: Det gikk an å sykle, men jeg sluttet beina, for det var så mye trafikk med de store trailene og alt, at du var jo på livet for at du ikke skulle få i grøfta.
0: Ja. Men du har aldri syklet på en sånn elsykkel?
3: Nei, da, det er jeg for gammel til.
0: Ja, det har hun, Emily.
3: Ja, men hun er et år yngre enn meg, vet du.
0: Ja, et par år yngre.
2: Et par år yngre.
0: Og Emily, hvordan er det med en sånn elsykkel? Du suser og går,
2: altså. Ja, altså, jeg synes det er helt fantastisk, ja. Altså, jeg kommer meg jo herifra på jobb på 8 minutter.
0: Ja.
2: Og det skulle jeg gått, så hadde vel tatt 45. Kanskje, ja, rundt 30-45 minutter, kommer han på tempo selvfølgelig.
0: Ja.
2: Men ja, nei, jeg suser, jeg setter på motoren der på de lange strekningene. Og så bare sykler den.
3: Ja, jeg ser jo mange som sykler. Det er mange som sykler da, kan du si, fra Støa til Myra. De har jo en sykler, så de fer jo fort av våre.
2: Mm.
0: Men hva slags sykkel hadde du, Oline?
3: Jeg hadde en vanlig sykkel uten både gir og alt.
0: Ja. Var han sånn veldig lav i ramma?
3: Nei, han var passelig til meg.
0: Måtte du hive deg over stangen?
3: Nei, det hadde ikke vært her i sykkel. Nei.
2: Nei, jeg føler litt sånn herresykkel og damesykkel er faset ut nå.
0: Ja,
2: det føler jeg. Ja.
0: Men det var jo noen sykler som var sånn at du bare kunne bare gå på dem og begynne å trø. Du trengte ikke å hive deg over en stang, liksom.
2: Nei.
0: Jeg husker det var noen sånne.
2: Ja, det husker du bedre enn meg, for det husker jeg ikke.
0: Ja, du er for ung til sånn.
2: Jeg er for ung.
0: Ja, tror vi. Nei, vi må vel komme oss litt videre til løsningsord.
2: Ja, Oline, du hadde rett i dag, du.
3: Det var solfølmørskelse.
2: Nei, helt korrekt.
3: Takk for det.
2: Den gikk ganske greit i dag.
3: Ja da, det gjorde det. Det var lett, men i går var det ikke lett.
2: Nei, fordi husker du løsningsord i går?
3: Nei, det husker jeg ikke.
2: Nei, for det var befolkningsvekst. Nemlig, ja, da har jeg fått sagt det også.
3: Ja.
2: Ja, nei, men du har jo fått velge deg en premie.
3: Ja, og da hadde jeg jo valgt i bingo-blokk.
2: Og den skal vi få sendt av gårde allerede i dag, så får vi håpe det er noen flere gevinster på den.
3: Ja, takk. Takk for det.
2: Nei, men da får du ha en fin dag videre og kos deg med sykkelritt på TV.
3: Ja, og takk det samme til dere. Takk.
2: Tusen
3: for det vi har
2: glemt. Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: her med en låt sammen med Michael Jackson, Say, Say, Say. Og så tar jeg fram min urte-te med 12-13 urter, rør godt i den. Så sier jeg skål for de som er venstrehent.
1: Skål.
0: Nydelig. Og her kommer han Paul McCartney og godeste Michael Jackson. Du skal få Say, Say, Say på formiddagen i Radio Bø.
2: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Ja, musikk ifrån Sverige, som de ville ha sagt hvis de var svensk. Jeg ikke svensk, så, men det er lov å prøve seg. Hun heter Molly Hammar, og spør du meg, så er det en veldig fin låt fra hun som heter Aldri ensam igjen. Ja, nå skal vi høre om vi har en konkurransevinner med oss i dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Det er det som er litt fint med radio, Emily, at det er på en måte ingen som er ensam.
2: Nei, det er sant.
0: Vi lager hele gjengen.
2: Ja,
0: ja vi er ikke det koselig? Vi er her, og så når vi ut til millioner av lytterne.

0: Jeg følte jeg var veldig store. Et par tre lyttere har vi nå i hvert fall.
1: Ja, vi er mer enn det, men ja. Ikke så mye som flere millioner, kanskje.
0: Ja, jeg vet jo ikke hvor de sitter her i verden og hører på oss.
1: Nei, det er sant.
0: Ikke for å skryte, men Daddy Bø har faktisk ganske gode lyttertall.
1: Mm-hmm.
0: Det har vi faktisk på sånne lytterundersøkelser, så ja. Blir gjort.
1: Ja, men det er godt å høre.
0: Ja.
1: Ja, det liker vi.
0: Hvor skal vi i dag?
1: Vi skal en tur til Klo. Som jeg tror er Myre, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Det er i hvert fall Jøksnes kommune.
1: Det er Jøksnes, kommune,
0: ja. Ja. Så Myre er jo da selve sentrum, kan vi si, i Jøksnes. Og så må du ha gåre et stykke ut av Myre for å komme deg til Klo. Har du vært på Klo?
1: Jeg tror ikke det.
0: Stø?
1: Stø har jeg vært.
0: Ja, ja. Nei, men du er ikke så langt unna da.
1: Ok.
0: Det tror jeg hun er enig i, hun som vi har med oss, at da er ikke vi så veldig langt unna.
1: Det var hvertfall 29 som ble trukket ut i dag, og da er det hun Oline Fester. Hallo, Oline.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo. Nå er ikke jeg så veldig god på lokalkunnskap i Vesterålen.
2: Men hvis du har vært på Stø, så har du noe forhold forbi Klo.
1: Det har det, ja. Ja. Ja, er det langt? Altså, er det langt mellom Klo og Stø?
2: Neida, jeg vet ikke hvor mange. Det er ikke så mange kilometer, det er noen få.
1: Ja. Hva er best av Klo eller Stø?
2: Nei, det kan ikke jeg svare på, for jeg bor jo på Klo, og det synes jeg er veldig bra.
1: Ja, men nå tilhører jeg i hvert fall Øksnes kommune.
2: Ja, det stemmer det, og postadressen, det er jo Myre.
1: Det er det, ja, da var jeg ikke så langt ut på kjøret.
2: Neida, men så heter det jo ikke Klo, det heter jo Støveien her, så jeg bor.
1: Ja, ok.
2: For Støveien går helt ifra krysset på Myre og utover til Stø. Så alle som bor på den strekningen, det er Støveien.
1: Nå ble det litt for komplisert for hjernen min, merket jeg.
2: Ja.
1: Ja, Oline, ja, det er jo store ting som skjer i kommunen i dag.
2: Ja, da, jeg hører tiden av det, men jeg skal nå se til her. Jeg skal ikke til Myre.
1: Du skal ikke til Myre, nei. Nei,
2: det blir alt for mye folk, så det skal jeg holde meg hjemme.
1: Men skal du følge noe med Ritte på TV da?
2: Ja, kan du skjønne, der skal jeg jo se.
1: Ja. Jeg synes du sykkelsport er spennende, eller er det kun fordi de skal gjennom Øksnes?
2: Nei, men det er jo veldig flott at de kommer til Øksnes. Det er jo kjempemessig.
1: Mm.
2: Ja. Og så ikke minst at vi har fått godt vær i dag, med både solskjen og alt.
1: Ja, det er noen som har det.
2: Ja, det er nå på tide at vi får noe.
1: Ja, det er sikkert og visst.
0: Men,
2: vi må jo smått begynne å tørste opp.
0: Men du, Oline,
2: ja?
0: Har du gode kontakter til i morgen når det gjelder været?
2: Det kan jeg ikke svare deg på. Det blir farlig å se i morgen hvordan kontaktene er.
0: For du vet, i morgen så skal vi ha sending fra andre etappe. Ja.
2: Du skal tro, jeg har hørt det. Jeg følger med dere på radioen hele tiden.
1: Mm.
0: Og vi har jo lyst til at det skal være litt oppholdsvær mens vi er på lufta.
2: Ja, det skulle bare mangle. Dere må jo bare snakke med de høye herrer. Og...
0: Ja, er du med å sende noen gode tanker?
2: Vi skal sende gode tanker opp i været.
0: Ja, det er bra.
1: Det liker vi å høre. For vi har ikke lyst på en våt dag i morgen.
2: Nei, når det skal være sånn arrangement, så er det jo fryktelig hvis det skal bli dårlig vær. Da blir det jo ødelagt alt.
0: Ja, vet ikke om vi får overledning i teknisk utstyr.
2: Ja, kanskje. Det blir litt leier, det.
0: Vi blir jo stå som en strålom der nede.
2: Ja.
1: Ja, nei, men det er gøy når det skjer litt ting her i Vesterålen.
2: Ja, visst er det. Det er jo kjempeflott.
1: Og så er det gøy at vi får vist fra Vesterålen på TV.
2: Ja, det er jo veldig bra det, at ikke bare Lofoten vi skal vise fra.
1: Ja, absolutt.
2: Vi må jo få litt vi også.
1: Mm.
0: Du, dette med sykling, har du vært aktiv, og, eller kanskje ikke aktiv, vet ikke, men har du likt å sykkel?
2: Ja, i den tiden man hadde helsa for å sykle, og så ikke var så søkende med trafikk på veien.
0: Mhm.
2: Det gikk an å sykle, men jeg sluttet beina, for det var så mye trafikk med de store trailene og alt, at du var jo på livet for at du ikke skulle få i grøfta.
0: Ja. Men du har aldri syklet på en sånn elsykkel?
2: Nei, da, det er jeg for gammel til.
0: Det har jo Emily.
2: Ja, ja, men hun jo nok, hun jo et år yngre enn meg, vet du.
0: Ja, ja, et par år yngre.
1: Et par år yngre.
0: Og Emily, hvordan det med en sånn elsykkel? Du suser og går,
1: altså. Ja, altså, jeg synes det helt fantastisk, ja. Altså, jeg kommer meg jo herifra på jobb på 8 minutter.
0: Ja.
1: Og det skulle jeg gått, så hadde vel tatt 45. Kanskje, ja, rundt 30-45 minutter, kommer jeg på tempo selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men ja, nei, jeg suser, jeg setter på motoren her på de lange strekningene, og så bare sykler den.
2: Ja, jeg ser jo mange som sykler, det er mange som sykler da, kan du se, fra Støa til Myra, de har jo en sykler, så de fer jo fort av året.
1: Mm.
0: Men hva slags sykkel hadde du, Oline?
2: Jeg hadde en vanlig sykkel, uten både gir og alt.
0: Ja. Var han sånn veldig lav i rammen?
2: Nei, han var passe litt mer.
0: Måtte du hive deg over stangen?
2: Nei, det hadde ikke vært her i sykkelen. Nei. Det var en del.
1: Nei, jeg føler litt sånn herresykkel og damesykkel er faset ut nå.
0: Ja,
1: det føler jeg. Ja.
0: Men det var jo noen sykler som var sånn at du bare kunne gå på dem og begynne å trø. Du trengte ikke å hide over en stang, liksom.
1: Nei.
0: Jeg husker det var noen sånne.
1: Ja, det husker du bedre enn meg, for det husker ikke jeg. Ja,
0: du er for ung til sånn.
1: Jeg er for ung.
0: Ja, tror vi. Nei, vi må vel komme oss litt videre til løsningsord.
1: Ja, Oline, du hadde rett i dag, du.
2: Det var solfølmørskelse.
1: Nei, helt korrekt. Den gikk ganske greit i dag.
2: Ja da, det gjorde det var lett, men i går var det ikke lett.
1: Nei, fordi husker du løsningsord i går?
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Nei, for det var befolkningsvekst. Nemlig, da har jeg fått sagt det også.
2: Ja.
1: Ja, nei, men du har jo fått velge deg en premie.
2: Ja, og da hadde jeg jo vært i bingo-blokk.
1: Og den skal vi få sendt av gårde allerede i dag, så får vi håpe det noen flere gevinster på den.
2: Ja, takk. Takk for det.
1: Nei, men da får du ha en fin dag videre, og kos deg med sykkelritt på TV.
2: Ja, og takk det samme til dere, og takk
1: tusen
2: for det vi har gjort.
1: Ha det.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, musikk ifrån Sverige, som de ville ha sagt hvis de var svensk. Jeg ikke svensk, så, men lov å prøve seg. Hun heter Molly Hammar, og spør du meg, så er det en veldig fin låt fra hun som heter Aldri ensam igjen. Ja, nå skal vi høre om vi har en konkurransevinner med oss i dag.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Det det som litt fint med radio, Emily, at... Det på en måte ingen som ensam.
2: Nei, det er sant.
0: Vi lag hele gjengen.
2: Ja, ja
0: er ikke det koselig? Vi her, og så når vi ut til millioner av lytter. Jeg følte jeg var veldig store. Et par, tre lytter har vi nå i hvert fall.
2: Ja, har vi, det har vi. Det? Nei, vi er mer enn det, men ja. Ikke så mye som flere millioner, kanskje.
0: Nei, jeg vet jo ikke hvor de sitter her i verden og hører på oss.
2: Nei, det er sant.
0: Ikke for å skryte, men Radio Bø har faktisk ganske gode lyttertall.
2: Mm,
0: det har vi faktisk på sånne lytterundersøkelser så ja. Vi gjort.
2: Ja, men det er godt å høre.
0: Ja.
2: Ja, det liker vi.
0: Hvor skal vi i dag?
2: Vi skal en tur til Klo, som jeg tror er Myre, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Det er i hvert fall i Øksnes kommune.
2: Det er i Øksnes, kommune,
0: ja. Ja. Så Myre er jo da selve sentrum, kan vi si, i Øksnes. Og så må du ha gått et stykke ut av Myre for å komme deg til Klo. Har du vært på Klo?
2: Jeg tror ikke det.
0: Stø?
2: Stø har jeg vært.
0: Ja, ja. Nei, men du er ikke så langt unna da.
2: Ok.
0: Det tror jeg hun er enig i, hun som vi har med oss, at da er ikke vi så veldig langt unna.
2: Det var hvertfall 29 som ble trukket ut i dag, og da er det hun Oline Fester. Hallo, Oline.
3: Hallo, hallo.
2: Hallo. Nå er ikke jeg så veldig god på lokalkunnskap i Vesterålen.
3: Men hvis du har vært på Stø, så har du noe forrige forbi Klo.
2: Det har det, ja. Ja. Ja, er det langt? Altså, er det langt mellom Klo og Stø?
3: Neida, jeg vet ikke hvor mange. Det er ikke så mange kilometer. Det er noen få.
2: Ja. Hva er best av Klo eller Stø?
3: Nei, det kan ikke jeg svare på, for jeg bor på Klo, og det synes jeg er veldig bra.
2: Ja. Men du tilhører i hvert fall Øksnes kommune.
3: Ja, det stemmer det, og postadressen, det er jo Myre.
2: Det er det? Ja, da var jeg ikke så langt ut på kjøret.
3: Neida, men så heter det jo ikke Klo, det heter jo Støveien her som jeg bor.
2: Ja, ok.
3: For Støveien går helt ifra krysset på Myre og utover til Stø. Så ja. Alle som bor på den strekningen, det er Støveien.
2: Nå ble det litt for komplisert for hjernen min, merket jeg.
3: Ja.
2: Ja, Oline, ja, det er jo store ting som skjer i kommunen i dag.
3: Ja, da, jeg hører tiden av det, men jeg skal se til her. Jeg skal ikke til Myre.
2: Du skal ikke til Myre, nei. Nei,
3: det blir alt for mye folk, så det skal jeg holde meg hjemme.
2: Men skal du følge noe med rittet på TV da?
3: Ja, kan du skjønne, der skal jeg jo se.
2: Ja. Jeg synes du sykkelsport er spennende, eller er det kun fordi de skal gjennom Øksnes?
3: Nei, men det er jo veldig flott at de kommer til Øksnes. Det er jo kjempemessig.
2: Mm.
3: Ja. Og så ikke minst at vi har

0: Det får vi se i morgen hvordan kontaktene er.
1: For du vet, i morgen så skal vi ha sending fra andre etappe.
0: Du skal tro, jeg har hørt det. Jeg følger med dere på radioen hele tiden.
1: Og vi har jo lyst til at det skal være litt oppholdsvær mens vi er på lufta.
0: Ja, det skulle bare mangle. Dere må jo bare snakke med de høye herrer. Og...
1: Ja, er du med å sende noen gode tanker?
0: Vi skal sende gode tanker opp i været.
1: Ja, det er bra.
2: Det liker vi å høre. For vi har ikke lyst på en våt dag i morgen.
0: Nei. Når det er sånn arrangement, så er det jo fryktelig hvis det skal bli dårlig vær. Da blir det jo ødelagt alt.
1: Ja, vet ikke om vi får overledning i teknisk utstyr.
0: Ja, kan du si. Det blir greier det.
1: Vi vil jo stå som en strålom der nede.
2: Ja, nei, men det er gøy når det skjer litt ting her i Vesterålen.
0: Ja, visst er det det. Det er jo kjempeflott.
2: Og så er det gøy at vi får vist fra Vesterålen på TV.
0: Ja, det er jo veldig bra det, at det ikke bare Lofoten vi skal vise fra.
2: Ja, absolutt.
0: Vi må jo få litt vi også.
2: Mm.
1: Du, dette med sykling, har du vært aktiv, og, eller kanskje ikke aktiv, vet ikke, men har du likt å sykkel?
0: Ja, i den tiden man hadde helsa for å sykle, og så ikke var så søkende med trafikk på veien.
1: Mhm.
0: Det gikk an å sykle, men jeg sluttet beina, for det var så mye trafikk med de store trailene og alt, at du var jo på livet for at du ikke skulle få i grøfta.
1: Ja. Men du har aldri syklet på en sånn elsykkel?
0: Nei, da, det er jeg for gammel til. Ja,
1: det har hun, Emily.
0: Ja, men hun er et år yngre enn meg, vet du.
1: Ja, et par år yngre.
2: Et par år yngre.
1: Og Emily, hvordan er det med en sånn elsykkel? Du suser og går der, så
2: ja,
1: bare...
2: Ja, altså, jeg synes det er helt fantastisk, ja. Altså, jeg kommer meg jo herifra på jobb på 8 minutter.
1: Ja.
2: Og det skulle jeg gått, så hadde vel tatt 45. Kanskje, ja, rundt 30-45 minutter kommer jeg på tempo, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men ja, nei, jeg suser, jeg setter på motoren her på de lange strekningene. Og så bare sykler den.
0: Ja, jeg ser jo mange som sykler. Det er mange som sykler da, kan du si, fra Stø og til Myra. De har jo elsykler, så de fær jo fort av året.
2: Mm.
1: Men hva slags sykkel hadde du, Oline?
0: Jeg hadde en vanlig sykkel uten både gir og alt.
1: Ja. Var den sånn veldig lav i rammen?
0: Nei, han var passet litt til meg.
1: Måtte du hide over stangen?
0: Nei, det hadde ikke noe her i sykkel. Nei.
2: Nei, jeg føler litt sånn herresykkel og damesykkel er faset ut nå.
1: Ja,
2: det føler jeg. Ja.
1: Men det var jo noen sykler som var sånn at du bare kunne bare gå på dem og begynne å trø. Du trengte ikke å hive deg over en stang, liksom.
2: Nei.
1: Jeg husker det var noen sånne.
2: Ja, det husker du bedre enn meg, for det husker ikke jeg.
1: Ja, du er for ung til sånn.
2: Jeg er for ung.
1: Ja, tror vi. Nei, vi må vel komme oss litt videre til løsningsord.
2: Ja, Oline, du hadde rett i dag, du.
0: Det var solformørkelse.
2: Nei, helt korrekt.
0: Takk for det.
2: Den gikk ganske greit i dag.
0: Ja da, det gjorde det. Det var lett, men i går var det ikke lett.
2: Nei, fordi husker du løsningsord i går?
0: Nei, det husker jeg ikke.
2: Nei, for det var befolkningsvekst. Nemlig, da har jeg fått sagt det også.
0: Ja.
2: Ja, nei, men du har jo fått velge deg en premie.
0: Ja, og da hadde jeg jo vært i bingo-blokk.
2: Og den skal vi få sendt av gårde allerede i dag, så får vi håpe det er noen flere gevinster på den.
0: Ja, takk.
2: Nei, men da får du ha en fin dag videre og kos deg med sykkelritt på TV.
0: Ja, og takk det samme til dere, og takk
2: tusen
0: for det vi har
2: glemt. Ha det.